Jedna od pisni Tajna Supreme su zadani od Lamont Dozier, Stop in the Name of Love, popovod njegovjet rodanden. V 80-te v Chicago je premirata na filmot Blues Brothers so John Belushi i Dan Aykroyd. V filmot se pojavati Aretha Franklin, James Brown i Ray Charles. V 46-ta pak na denešen den rodene Ian Matthews od Matthews Southern Comfort, koji što gi slušame so Woodstock.

Jedno od pjesni Tajna Supreme su zadani od Lamont Dozier, Stop in the Name of Love, popovotni guvjet Rodandem. U 80. u Chicago je premirata na filmot Blues Brothers so John Belushi i Dan Aykroyd. Vo filmot se pojavuat i Aretha Franklin, James Brown i Ray Charles. U 46. pak na denešen den roden je Ian Matthews od Matthews Southern Comfort, koji što ga slušame so Woodstock.